imbere y'amashimwe. Watugize Isirayeli abasabyi bawe, Yakobo abo watoranije. Niwe wadutoranije ukadukura ku mpera y'isi, ukaduhamagara ngo tuve ku mfuruka zawe. Waradutoranije ntiwadutaye. Watubwiye ngo ntitukihebure kuko uri Imana yacu. Haba icyubahiro Mwami, ukurabikwiye.